Vad är det som sker? Detta här är chockerande alltså den regerande mästaren. Eller I hvert fall for et par uker da, I P5 Top 40-lista har blitt danket ned. Sober med Homeworker ikke på førsteplassen lenger, som betyr at det noen andre som troner på den denne uka her. Og hvem det det skal vi straks finne ut av. Det det bare å bli værende et par minutter til for. For vi har nå kommet til toppskiktet. Homeworker denne uka på femteplass. Tame Impala. Og Jenny, de på en fjerdeplass med denne her Dracula, og snart skal du få vite tredjeplassen.